0: Pois, ímonos ata Meteo Galicia, temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación ao día de onte, non?
1: Sí, o mércoles despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que se chuve en toda Galicia, momentos incluso de intensidade localmente forte. O mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do Nordeste, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, a tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo, quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues, todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, novamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia que coa avanza mañá vayan a menos, incluso vayanse abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. Os ventos mañás serán do este noroeste, serán alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordés, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade é que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso de con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pasada de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí, sí, dous concertos con Mi Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz. Ademais, pois como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde esteas sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que, de feito, de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo Brán a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto. Sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que sí. Eu apuntábame a todas esas masterclasses, entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: Bueno, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade é que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo e Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois ahora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol máis Marisol Palomo, máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalmas, podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá. e a súa irmá, Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoiaron dende o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoiaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos. Falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández, toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estive en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pois a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois esa incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é... tamén vai máis aló do proxecto musical, Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir, de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura, aí o público estranxeiro. De feito, moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre... É importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con unha posta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, uh-huh. E que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, uh-huh. Porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gústanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer aínda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gústanos tamén pois recoller igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Claro, creo que sí. Importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, y Alma.

0: Una auténtica preciosidad de que suena de maravilla este 25 aniversario como homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende aí, con esta e alma, podrán vostedes pois atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por suposto, a primeira delas e os xoves en Porriño, o venres en Apo. O venres en Apo. E o venres en a Pobra do Brollón.
1: En o Porriño e o sábado en a Pobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, de aquí, moitísimas grazas.
0: Estupenda aí traballando. A verdade é que si son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña, ata pronto.

0: Color Esperanza, moitísimo polo que vemos aquí en esta mostra de como van as cousas, ímonos ata, pois casi, bueno, un lugar cercano, non sei, ímonos ata o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos Cores Esperanza, desa exposición que casi cando arrancábamos esta tempada, pois falábamos de ese inicio tamén do novo curso para Manuel Quintana Martelo, e xustamente pues aí está en marcha, como fillo ademais adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hai moitísimo Cor Esperanza. Manuel Quintana Martelo, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Deixábamos aí, pues prácticamente o artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada, como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade, e ademais que non é un centro, pois precisamente onde se celebren, non é un templo da arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Eteo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén, e bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra aí, e foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu si fago algo ou non facelo ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra, e creo que eso foi o que fixen, ¿no? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia, e vamos, a mí gustoume como
0: quedó. A verdade que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é o audio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non. Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí xirei toda a exposición como si o resto da exposición pois fora o seu propio público desa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra, de sino que son digamos tres exemplos, esa mostra que recolle esa parte que le chamo insai, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio, e con todos aqueles elementos meus de traballo, a roupa, se estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo o que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante, en adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente estou bastante teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque sí. Teño este constanteo, está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes de a Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que ando... Estou bastante... Que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nos. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Moi ben, Eva, moitas gracias e sabes que sempre encantado de estar no teu programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite. Unha aperta.
1: Moi ben.
0: Adeus.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha elevado esa y unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada con noso público, e son eses seis días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, bueno, saco coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FIC Bueu, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo festival. De eles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais e moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Froito dun labor de todo ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen pois as 1.500 ou 2.000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan dos festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FIC Bueu, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o refrendaba, e a verdade é que estes dous días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións. Bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue a bo porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxectoria preciosa, estupenda, con a Cine na Praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexeados, verdad? De ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois aínda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañán o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. O cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque aínda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo, de outras ganas de sair da casa para ir ao cinema, para nós é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, os vamos a sair en barco, facemos alguna ruta pola costa, algúns das convidadas van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade é que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí.
0: Un guiño simpático,
1: Sí, a verdade é que sí, é importante tamén poñer en valor o producto que se fai na nosa contorna. Entonces tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do millo autóctono, moi contentos por aí. E para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na praia, tamén nos todo, en todo momento estamos moi moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi, moi importante ter unha base sólida e forte coa xente do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre outras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que sexa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, polo que vemos, non?
1: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional. Por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos como 10 anos realizando o Minific, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non solo do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a proxectar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite ata o sábado. En o local, calquera desas 4 sesións super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Bit of the Web, viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual. Vocal, pois moi recomendable. Aparte, pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que se sea importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, ¿no? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no FICWEU. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado ponemos o foco en aquelas películas que máis nos gustaron nas feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia. E despois, o venres, faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo, no teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así, pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento. Cocal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo venden desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento. E para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos. Por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático. E aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máses de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos. Temos para a semana dentro do Minifig un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. Creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues, outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi-cuasi vacacional turístico, polo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, o que te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben. Ainda está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos xa a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade, que nos gusta, é forma... Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos, ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa axenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de Imaxe de Son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está me dando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a chegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está me dando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos porque para atender todo iso e facelo coa excelencia que non sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de crecendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues a verdad de que muy atractivo todo lo que nos contas. Notase pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café. Todos los que tengan interés, ya saben, tienen ahí toda la información en la página oficial y también pues creo que en todas partes, Manel. Gracias y que sea todo un éxito. Buen día.
1: Nada, gracias también por el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta. Hasta luego.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito, algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pues, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, é fantástico. Ao final, nos non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade é que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival bueno, o traballo está aí, é un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ay, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ay, que ben, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade. E sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, non? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois dun día estupendo, compartido, con outras persoas, que ao mellor nun inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, e que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos poidamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, da artesanía, de diferentes actuacións, todo elo con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non, como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de cinchos, onde a xente pois podía chegar comer un pouquinho, non, do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pois, bueno, un poquinho para facilitar tamén, sí, o tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E poderemos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sexa un bo día, no queo tempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No, sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con a gran carpa, tanto para comer como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades membros de de Kogami, en un de Kogami también, ¿no? Pues entidades vecinas.
0: Pero pasando día con vos, por
1: sí,
0: supuesto.
1: A disfrutar y a compartir ese día, que es lo que se trata.
0: Claro que sí. Pues sería, como decíamos, que unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas, e así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén pues moi moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois ao mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fuéramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo, e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E comento xo porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a Inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se dedican a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Uh-huh. Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón porque cando falamos de Cabana nos vai a mente a zona donde está o concello, a zona de praia, pero non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata no noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter sobre todo un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o obxectivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida, e nos poder estar aí para apoialos, acompañalos, guialos, e que poidan, pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pois na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos un pouquinho estar en todo. E formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dicía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021, despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilidade.

0: pandemia, non? E nace como unha maneira, pois, de nós, vale, pois, nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que, sí, que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois moitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale, que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso, e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a home, todos claro, nos encanta ir á praia, pero gustanos tamén que as praias estean limpas, non? E además, ai, perdón, disculpa.
1: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
0: E vais a contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non lle vemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois, sí, como nun período de 10 minutos, os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo, non? Que vai a conter pois unha planta, vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois, se aquí en Íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia, poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
1: Pois a verdade é que interesantísimo, porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
0: Sí, sí, a verdade é que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GALP, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión. Que todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
1: Pois consente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas, adiante con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí estamos para o que precisedes.
0: Moitísimas gracias, tras estas virán outras e outras, sí, máis. Aquí non paramos.
1: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos por la Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, Carga pilas.
0: Por suposto, importantísimo.
1: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
0: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: de una nota de voz. Por cierto, mismo teléfono y mismo número de WhatsApp que también tenemos a partir de las 6 para nuestro espacio de salud natural para todos, que hoy estará con el doctor Jesús Vázquez de Laboratorios en Mind. Vamos al teléfono, tenemos por ahí a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola, muy buenas.
0: Muy buenas, estás por Verín.
1: Está por Verín, un rosal de Verín.
0: Muy bien, ¿qué tal por ahí, Manuel?
1: Pues muy bien, sí, mañana iré a las fiestas de Muxía.
0: ¡Ah, qué bien!
1: Sí, que empecé mi Muxía ahí 50 años casi.
0: ¿Entonces qué fas ahora en un rosal de Verín, luego?
1: Pues estoy en una bodega haciendo viño.
0: Ah, pero ti vives en Muxía, entonces.
1: No, yo vivo en un rosal aquí de Verín. E Muxía caseime aí vai facer po ano que ven 50 anos. Estuvemos en Suiza. Eu onde conocí a muller foi en Suiza.
0: Ah, ela é de Muxía.
1: Ela é de Muxía mesmo, hasta se chama María de la Barca.
0: Ah, como mira, a Virxe. Como a Virxe da Barca. Pero sí, logo estuvechedes en Suiza e despois fuchedes para aí, para Verín.
1: Sí, votamos 30 anos en Suiza e agora estamos aquí en Verín. É un pobliño aquí bastante xeitoso.
0: Que ben. Pero ti eres unha persoa moi nova para levar 50 anos casado. Casaste moi noviño.
1: Eu xa teño 73 anos.
0: Como que xa tes? Aínda tes?
1: Sí.
0: Por iso, pois casaste noviño, entón, non?
1: Sí, casemos aos 25 anos.
0: Ah, bueno, pois mira. Pois mira.
1: Aos 25 anos, sí.
0: Está ben.
1: Eu sou un deportista tamén.
0: Ah, sí?
1: Es un muy deportista. Lá en Suiza facíamos un maratón de 41 kilómetros. Aí ainda sigo correndo, pero non tanto como antes. Non tanto como antes.
0: Xa notaba unha voz que estabas en forma. Xa o notaba, ves? Xa por eso te dicen que eras moi novo. Ves? Xa me daba... Xa me estaba imaginando. Sí.
1: O principal de mí que desde que me casei non collí un kilo.
0: Ah, nada. Mira. Pues non colleche esa panciña da felicidade que din que
1: nada,
0: se
1: nada, nada, nada. Eu comprei un traxe para a comunión do meu fillo hai 37 anos e depois o ano pasado e a parte de música pon a boda.
0: Caramba. Pero é todo exercicio ou tamén faz dieta?
1: Non, dieta non. Eu como moi ben, pero sei o que como. Xa. Como moi ben, eu teño un huerto detrás da casa, matamos un porquinho tamén que eu compro da casero tamén. Como pescado de Muxía, por eso me casei en la Muxía.
0: Ah, claro.
1: Para levar cousas de aquí, e traigo cousas de lá.
0: Todo o mellor de cada lugar, non? É todo natural e sano.
1: Sí, todo natural e sano.
0: É todo, todo bueno, pues, compaxinado con este deporte que sempre nos fai ben. Recomendable, cada un o seu ritmo, pero importante, importantísimo.
1: Ah, sí, eu cando é que mire fai niebro, un xeado, cualquera cousa, largo-me para o monte, ando sempre de peregrino.
0: Mira.
1: Sí. Ahora tamén me gusta... tú que estás en Coruña, non?
0: Sí.
1: Sí, porque eu estuve en Coruña, porque eu teño a gestoría, gestión Coruña, que teño aí unha panadería máis un piso alquilado de 40 anos. Teño o piso detrás do ambulatorio do Ventorrillo.
0: Ah, sí.
1: E a panadería está no cruce do Ventorrillo que chama San Brandán.
0: Ah, San Brandán, mira.
1: Sí, ese é o meu baixo. Sí, yo, y a cafetería que está ao lado mismo pegado como eu... como eu baixo, traballou que a miña muller no hospital alá en... Ahora ten un sobrinho. Traballou alá en Suiza que a miña muller tamén, sí.
0: Digamos que o baixo é teu e ten alquilado a panadería, non neste caso?
1: Sí. Xa hai 40 anos e está alquilado, sí. É máis o piso tamén, sí.
0: Bueno, pero
1: traballo con gestión Coruña, que levo 40 anos con ela tamén, sí.
0: Pero entón ti para Coruña non vas volver, vas ir vivir, non se te apetece, ou pode
1: no,
0: ser?
1: Eu fixen a mil en Coruña, desfilei diante de Franco antes de morrer. Gústame Coruña, que eu sou moi amigo do Franco, do Deportivo.
0: Ah.
1: E falei cos xogadores todos, porque eu mandaba a chocolate de Suiza e mandou o balón ao meu fillo.
0: Ah, vida.
1: Firmado por todos os xogadores.
0: Naqueles tempos do Superdepor, entón, non?
1: Sí, era daquelo Superdepor. Eu falei co Bebeto, con todo. Porque eu estuve en Río de Janeiro, dúas veces e dixen yo a Bebeto, gústache Coruña, dixo, Coruña, Río de Xaneiro, un pequeno. E dixen eu, pois hasta ten razón, é Río de Xaneiro, un pequeno.
0: Sí que ten dito, é verdade.
1: Sí.
0: Pois que ben, que ben.
1: Coruña encántame.
0: Sí.
1: Ya tiño un director de banco aí na... onde estaba o Corte Inglés, o resto de Corte Inglés, el Intabeallo, que é onde se fan as festas,
0: sí.
1: Que vou todos os anos alá.
0: No Outlet.
1: E tiño aí moitas amistades, sí. Ah, a mí Coruña encántame. Ahora ben... Encántame visitar e tal. Ahora, para vir aquí, eu teño aquí unha casa de aquí, diante dun campo que ten 60 mil metros cuadrados, aquí estamos moi ben, temos Portugal ao lado, temos aquí Verín a 5 kilómetros, é que estamos moi ben.
0: Que ben. E tes viñedos tamén?
1: Sí, teño unha viña grande vendina para un ser esclavo da viña. Teño tres viñas pequenas que vai o viño para

0: Cataluña, e pois, e para miñas amistades, que vendía claro. Subas, e, pero teño que facer viño para eles.
1: Bueno, pero mira, así estás entretido tamén.
0: Sí. Ai, eu non me aburro. Eu parei de traballar aos 50 anos, aos 50 anos xa non faría nada.
1: Bueno.
0: Nada máis traballando o meu huertiño aquí, estas viñas, ten un hobby.
1: Bueno, pero digamos que paraxe de traballar con horarios establecidos. Logo traballaxe a túa maneira e nos teus horarios.
0: A miña maneira, o meu huertiño que teño detrás da casa, teño unha viña detrás da casa, pues, isto é un hobby. Isto é...
1: Que ben. O sea que...
0: Entonces, agora chamou unha... isto sí que me gustou. Chamou unha amiga de Monforte de Lemos, que nos vamos a reunir o 26 deste mes a camarilla toda que estábamos en Suiza de cuando estábamos solteiros.
1: Ah, mira.
0: Sí, unha comida moi forte de Lemos, que eu xa estuve no outro día con un amigo que me veu a miña boda, además outro que está en Suiza, entonces organizou que nos vamos a xuntar aquela pandilla toda, bueno, despois unhos casados, unhos viñamos máis pronto, outro máis tarde, e o 26 vamos a Monforte de Lemos a comer, a vernos outra vez, a recordar aquelas historias todas de
1: Que pasada, tantos anos despois.
0: A la de Suiza.
1: A ver se vos coñecedes, ?
0: Home, claro. Eu xa lle dixen, amiga, eu non coño un kilo, amiga, eu estou...
1: Vas a ser un caso casi único, a mellor, ?
0: Claro, porque iso é bonito, porque eu marchei con 17 anos para lá, entonces eu vou ter 30 anos en Suiza como 30 soles. Eu tamén facía, aparte que son labrador de joyería, eu tamén, eu e un profesor, facíamos películas de boda, a película nunha foto por toda Suiza.
1: Caramba.
0: Claro. Eu falo francés e o italiano como gallego, igual.
1: Que sorte, igual. Que maravilla. Que sorte.
0: Claro.
1: A mí encantaría me seguir falando contigo,
0: claro,
1: neste caso en
0: galego.
1: A mí
0: tamén me gusta, pero ir a bons restaurantes. Ahora estuve no Monte de San Pedro, ali,
1: na Coruña,
0: degustando platos tamén. Pero era para vir un amigo comigo, pero tuve que cuidar os netos. Entonces estuvemos tamén ali.
1: Outro día.
0: E gústame Coruña, a mí encantame Coruña.
1: Pois a mí encantame falar contigo. Benvido, un placer, Manuel. O que pasa é que temos que dar paso en nada, se sendo doutor.
0: Sí, por iso,
1: me dice a canción, agradezo, Cho. Que canción
0: eu
1: queres?
0: Eu teño unha pequeniña, unha que eu levo escoitando ustedes desde que vin alá de Suiza.
1: Ah, mira.
0: Ora ben, eu non quero ofender a nai, cuidado. Eu traballei 26 anos ao servizo do público en Suiza e nunca ofendín a nadie. Ahora ben, unha cousinha, e vou ser moi breve. O radio gallego, como temos, falamos gallego, e min dame unha pena que a xente gallega que fale en castellano. É a única referencia que teño. A ver se me comprende.
1: Pois aí queda iso. Aquí podemos falar en galego sin problema.
0: Exactamente, porque, vamos a ver, se unha persona non é gallega que chame, que va... Moi ben, oye, da igual. Pero entre nós, entre gallegos, que chamo ao radio gallego, que a mí sempre os escuiten, escuitareños, que chamen, que falen gallego, entre nós, falar gallego, non, o sea, castellano é unha cousa que non me gusta. Con isto non quero ofender a naide, non quero ofender a naide. Non quero ofender a nai.
1: Claro que non, temos a sorte de ter a nosa lingua, de ter o galego, que pasa que aquí, digamos, que a programación, neste caso, falabas, por exemplo, a Radio Galega, a Radio Pública de Galicia, en galego. A Televisión de Galicia fan programación en galego. Na Voz de Galicia, en Radio Voz, a programación, digamos, oficial en castelán. É algo que eu non decido. Ahora ben, eu falo galego encantada da vida, porque son galega por riba de todo. Entón, que me falades en galego, falo en galego. Que me falades en castelán, en castelán.
0: No,
1: en inglés
0: xa,
1: podría
0: no,
1: falar.
0: Eu comprendo,
1: o que non te podría falar en italiano ni en francés, porque si sí que non
0: claro,
1: os domino
0: no,
1: como a ti.
0: Pues,
1: se nos vai o tempo, podes me dicir a canción?
0: Bueno, probano cando vai a Coruña e coller un taxi e dixo, poñeme aquí en Radio Voz, e che vou facer unha visita.
1: Veña, que canción poñemos entón hoxe, Manuel?
0: Eu son moi amigo dos Satélites, que teño o cantante e o trompetista. Unha dos Satélites, a que te guste, é igual.
1: Pois mira, imos facer unha cousa, porque agora non nos dá tempo a poñela, porque a 6 chega a sección de salud. Xa non podemos poñer máis música. Entón, vamos a falar co médico e a partir das 6:25, 6:30, poñemos a tua canción dos Satélites, vale?
0: Ah, tamén escuto as cousas do médico, que tamén coño punto
1: rojo. Bueno, pois imos con
0: ele, bueno,
1: porque aí sí que temos que ser moi puntuais, vale, Manuel?
0: Falar contigo,
1: igual.
0: Teño placer que por ano que ven que vou facer unha visita.
1: Gracias, unha aperta. Ale, chao,
0: gracias,
1: Manuel.
0: Perdona,
1: ata logo. Nada, chao,
0: adiós,
1: chao.
0: Adiós.
2: Radio Voz. Alegría de vivir. Salud Natural para Todos. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Radio Voz.
3: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-1768 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669-56-1768.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Con la llegada del verano queremos preparar nuestra silueta y sentirnos ligeras. Aqualim de Laboratorios Maen es un tratamiento detox para acompañar a una dieta equilibrada que depura nuestro organismo y ayuda contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, consigue un mayor bienestar digestivo, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias a Aqualim. Consigue Aqualim en tu herbolario de confianza o en el teléfono 669-56-17-68 y prepárate para el buen tiempo de forma saludable y natural. Encuentra Aqualim en tu herbolario o llamando al teléfono 669-56-17-68.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Llegamos a las 7, ¿cómo está yendo tu tarde? Espero que esté bien, con la música de la tarde es tuya, con la variedad musical que tenemos, con vuestras voces y vuestra compañía de siempre. Y por supuesto con esas llamadas en el 981 13 44 33, que es el número que podéis marcar para pedir las canciones, o con vuestros mensajes a través del WhatsApp 672 16 77 55. Hasta las 9 vamos a divertirnos y vamos a disfrutar de esta tarde tan bonita que tenemos. Vamos a Paredes, desde allí nos llama Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Seguimos tirando.
0: Bueno, pues hay que ir poco a poco.
1: Tirandillo.
0: Bueno.
1: Llevamos un tempiño así, bueno. Hoxe non hai moito vento, hoxe non hai moita brisa.
0: Estáse ben.
1: Sí.
0: Qué ben. É que chimos poñer, Pilar, que canción nos vas pedir?
1: É que non tiña, como estaba, levaba máis de media hora, 30. Pois vamos a poñer unha de Rocío Dúrcal.
0: Vale.
1: Sí, unha calquera.
0: Gústanse todas de Rocío Dúrcal.
1: Me encanta, Rocío Dúrcal me encanta sempre.
0: Bueno, pois poñemos a Dúrcal entón, moi ben. E para quen íamos dedicar?
1: Vamos a dedicar primeiro xa para o meu home que está aquí ao meu lado. Ajá. Que non me desemparou o momento, ni eu el. Entonces para todas as personas, para todos que lle gusten esas cancións de Rocío Dúrcal. Máis para os piragüistas que están aí remando, é por do Chiringo, é máis para vós.
0: E que tal vai o Chiringo? Sigue aberto, non?
1: Sí, está só 31 de outubro, pero non creo que fai moito frío.
0: Bueno, depende como veña o tempo, eso nunca se sabe.
1: Sí, pero a noite, bueno, en que está meu fillo xa o ten tapado con a lona e así, pero bueno, ainda está preparando.
0: Bueno, pero a noite é verdad que refresca un pouco, pero de momento o tempo, a ver, o martes polo menos choveu e demais, pero en general está bastante bon, así que igual ainda sí. Se aproveita, ?
1: Choveu, pero ainda tuveron un pouquinho de xente, o día que choveu, que tiñan así un toldo posto, e bueno, a xente ainda ven por aquí a pasear, que pasea moita xente por aquí polo paseo, que van a las salinas, e bueno, ainda van parando aí a xente, están os piragüistas, bueno, outra xente que vai máis pola noite, e bueno, vai indo, Chiringo vai indo.
0: Qué ben.
1: É nos que lle facemos propaganda.
0: Claro, ademais veo un verano fabuloso. Que está por cesantes?
1: ¿Eh?
0: ¿Están cesantes?
1: No, está en Paredes, en Vilaboa.
0: En Vilaboa,
1: está
0: vale.
1: Está aquí donde a Pontesa.
0: Que ben, pois con este verán que está vindo e que moita xente está de vacacións en setembro, pois mira que ben, e o tempo acompaña, estupendo, moi ben.
1: En Arcade e Chiringo xa están os de Paredes en frente dos de Arcade.
0: Ah,
1: están aí, ainda son tamén da familia os de Arcade, están aí un frente dos outros, só hai que cruzar a ría.
0: E solo. Estamos... bueno, pois imos poñerte a Rocío Dúrcal e alegrome de que todo vaya ben.
1: Nunca pensei de entrar, voxe dixía, bueno, voxe xa nada.
0: É que sí que se pode, sempre toca, se non é un día ou outro, xa non é perder esa esperanza.
1: Mira que, David, que eu non vou moita a misa, pero mira que este pulgar...
0: Pois xa ves, porque mira, ás veces está un 40 veces e non hai maneira, e outras veces entra a primeira, cando coincide a chamada, así que non deixes de intentalo, vale?
1: Que é verdad, non, xa non.
0: Gracias, Pilar, moitos biquiños, gracias.
1: A todos,
0: hasta luego, chao. Bueno, pues vamos a endulzar la tarde, nos pide a Rocío Dúrcal y vamos a poner este caramelito.

0: Desde Arzúa viajamos ahora hasta Malpica. Allí está Lola. Hola, Lola.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Susana. Mira, me falei contigo a última vez cando tu vexe da primeira vez.
0: ¿Qué me dis?
1: E ahora sin diño, señor, que hace moito tempo xa que se acordare. Aquí planchando, estou escuitando a redes dos días. Entonces había un señor aquí que era amigo en mazo da casa, a maestría era amigo, que falleció, pero hasta me estaba recordando, parece que me estaba recordando.
0: Mira, entonces, unha cousa, Lola, entonces, podes moverte un pouquiño porque se entrecorta e non te escoito nada.
1: Sí,
0: non hai moita cobertura, gustaríame escoitarte.
1: Xa non escoitaba moi ben a
0: compañeira, sí.
1: Agora sí, agora mellor.
0: Agora sí, a ver, quédate aí a ver. Mira, disculpa, me decías que había unha persoa aí que faleceu.
1: Sí, que chamaba sempre a radio.
0: Ah.
1: Era moi amigo noso. Entonces, eu escoito sempre a radio, o sea, te escoitaba antes cando viñeches da primeira vez.
0: Non me digas.
1: Sí, desde eso non volvín a falar.
0: Bueno, pois xa son anos, alegrome de que volveras a chamar, Lola.
1: Son moitos, foramos a Padrón.
0: Ah, ti foras, con a verbena.
1: Sí.
0: Ai, mira.
1: Sí, porque ese señor xicaba as entradas, íbamos a festa do liño, porque a radio voz, íbamos todo, ese señor, era moi amigo noso, queríamos moito. Bueno,
0: e como se chamaba?
1: Entonces, mira, a mí aquí conoceme todo mundo, non xa vou dicir, porque se non xa sabe para quen é. Quero dicir que eu acordei unha hora de dixen, Dios, vou chamar e vou dedicar unha canción a los donde tía que me oia, que non me panchaza a pel, porque
0: que era
1: boa, boa,
0: claro,
1: boa persona, sabes? Entonces vou dedicar a canción xa que está a chica esa, que chamei, a ver, desde, bueno, fai tanto tempo, cando tu vexe ti da primeira vez.
0: Sí, que hai máis de 10 anos, xa, porque marchei no 2014.
1: Pois iría, nós íbamos pa Barca de Muxía, que é domingo, e eu escoitei, iba no coche, e o meu amigo conduzindo, eu collín a chepei, falei contigo. É que ele sempre me dedicaba, non sei, todos por aquí a tal, todos escoitábamos, foi unha chamada, fui pasando, eu xa estaba unha cosa, onde eu falar, esta señora dixo que había tanto tempo, pois eu vou chamar, e tuve un suerte, que xa me collía a primeira.
0: Mira que ben.
1: E quero lle dedicar a canción a Luz Donde Te, que lle dedico con todo o meu corazón, non podo dedicarlle con máis canción, de verdad.
0: E que canción poñemos, Lola?
1: Mira, vamos a poñer unha canción ben alegre. Mira, queria dicir como é. Ahora, Viento del Norte, pode ser?
0: Viento del Norte, sí.
1: Sí, más que é moi alegre. Que con él descanse na eternidade, porque eu vexo igual todos os días como se estuvera vivo.
0: Xa, sigue aí sempre.
1: De verdad, sí. Sí, é unha das personas que me...
0: Que che deixou
1: grabada para a miña vida.
0: Claro.
1: E de chamar máis veces.
0: Claro que sí, Lola, por suposto,
1: Sí,
0: eso digo choeu, eso teño, pido choeu.
1: Teño para que chamar máis veces. Hai xente que escuita, pero non chama.
0: Eso, que pasa moito. Por eso mira como vos estás desanimando. Bueno, eu tamén estou aquí, pero non chamo.
1: Claro, aquí eu se digo, bueno, non xa sabe todo mundo que son, porque son conocidas, sabes?
0: Pero non te conocen por Lola, entonces.
1: Sí, que me conocen por Lola, pero...
0: Tes outro nombre.
1: Entonces, sabes, bueno, es más conocida como una persona que está en su casa.
0: Claro, es verdad. Bueno, pero no pasa nada.
1: Quedábame mal el corazón si no chamaba.
0: Pues alégrome de que chamaras.
1: Te lo juro. Porque es que como el señor le estoy escuchando.
0: Porque te acorda eso, te acorda ese día también, esa dedicatoria.
1: Pero de verdad. De verdad.
0: Pues hicimos poñela, Lola, con todo tu corazón.
1: He chamado más veces. Porque me encantas de persona que eres.
0: Ay, qué amable. Moitas gracias, Lola. Pois xa sabes que aquí estamos, así que cando queiras estaré encantada de escoitarte e de que poñas a tua música tamén con todos, vale?
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Un abraciño moi grande.
1: Gracias
0: a ti por estar aí, Lola. Gracias, chao.

0: día hasta esa hora. Despois xa cando empeza a ser noite, a 6 da tarde, xa non che me gusta nada.
1: Sí, bueno, pero que...
0: Ten que ser así, para que veña o verán, ten que vir o inverno, é así a vida.
1: Eso, ten que ir rotando así. Claro. Pero este día, dixo que o verán deste ano, que hai 65 anos que non foi tan seco.
0: Claro. Pois pode ser, porque eu non teño 65 e non recordo tampouco ver todo tan seco como este ano, eh? Porque...
1: Dixo, non senti eu no telediario.
0: Xa, foi seco, foi.
1: No, a mellor non foi en todas as comunidades, son todo o mundo, pero...
0: Pero en Galicia, non me digas, en Galicia choveu moi pouco, acostumbrados a que chove moito, máis semanas enteiras de sol sin chover, eso non é habitual, e encima con tanta calor, moita calor, sí.
1: Bueno, está todo seco, as praderas todas secas.
0: Todas.
1: Leiras de millo pequeniño, medio seco, a xente xa está anxelando nel.
0: Claro.
1: Porque, a ver... Hai algúns sitios que son máis húmedos, sí, e xa aguantan algo calor, pero onde é o terreno máis seco, bueno,
0: xa, nada. Está, parece que está como queimado, está así, sí, moi seco,
1: sí.
0: Bueno, pois pues estes días de momento vamos a seguir sin chuvia, así que a ver para a semana que ven.
1: Home, agora xa de noite se resía, xa se nota tamén un pouquinho.
0: Algo xa molla, sí, nese sentido, sí, eso é verdad, sí. Bueno, e ti, ao traballo que tes por aí, que toca estes días?
1: hoxe estuve metendo un pouco millo de espiga que o mallamos con a malladora, con a máquina.
0: Ah.
1: Eu estuve metendo en uns como se chama? Uns bidóns.
0: Xa.
1: Uns bidóns herméticos que non lle entra aire ningún, porque senón a miro como colle algún verme, e así non lle entra nada, ou non ter oxígeno, non viven.
0: Claro.
1: Non se reproducen, ni nacen, eso. E despois temos que botar os navales, que ainda non botamos.
0: Os navales, que son os navales?
1: Ah, son as navices.
0: Ah, mira, non escoitar o de navales, eu nunca.
1: Sí.
0: En cambio, Lucía leira, estaba dicendo que sí.
1: Unha leira de navices é unha leira de naval.
0: Ah, pois é a primeira vez que escoito o término ese, mira, o sea que dependerá da zona, o mellor, non sei se di navales por toda Galicia, pero nunca o escoitara, mira. Bueno, navizas, pues, por suposto, sí. Pero navales, pero é o mismo sinónimo, navales de navizas. É grelos.
1: Bueno, grelos é cando ten o grelo, cando está para florear, pero o naval, pues, que es unha boa leira de naval ou non é tan bo.
0: Ah, pois mira, o de navales non o escoitara.
1: Ah, pois por aquí a coser a cantar.
0: Mira. Pois sí, sempre aprendes algo novo, eh? Mira, aprendí en esta nova denominación das navizas, os navales.
1: O mellor hai palabras que non están no diccionario, pero...
0: Ou que están.
1: Se usan moito, eh?
0: Ou que están no dicionario, o que pasa que depende da zona de Galicia, úsanse unha ou outra, eso tamén pasa. Entón, a mellor, ao ser dunha zona diferente da que son eu, pois non escoitei a palabra, por eso te preguntaba para quedarme
1: también
0: con ela. Claro que tamén pasa, canto non pasa, da zona norte á zona sur, no interior, varía moito o nome que se utiliza para... Mira, eu comentaba aquí, por exemplo, este día coa miña compañera Lucía, a un tenreiro pequeniño, como se chama, non? Xa teño comentado. Na miña zona chamámoslle pucho, noutra...
1: Tamén,
0: non hai tamén.
1: Un cuchiño pequeno, cuchiño,
0: cucho,
1: bueno.
0: Cucho, pero na miña pucho, con pé.
1: A modo.
0: Sí. En la zona de Lucía tamén, de Boiro, tamén din pucho con pé. Sí,
1: en nós
0: sí.
1: con C.
0: Claro, por iso. Hai que en Dixato tamén, depende. Sí, por eso. É moi curioso o galego, porque hai tantas palabras para a mesma cousa, ou para o mesmo ser, dependendo de onde vivas ou onde estés. Sí, é moi bonito esta riqueza que ten a nosa lingua. Por eso te digo que, mira, eso chamase diferente. E como a esa palabra, moitas máis. Mira, das navizas tamén, por lo que vexo, os navales.
1: Sí, un naval.
0: Porque non ten que ver cos... Pero cos nabos non ten que ver.
1: Bueno, ten que ver, pois son nabos, pero...
0: Pero entón botades os nabos.
1: Que?
0: O que botades son nabos.
1: Claro.
0: Vale.
1: Na viña de nabos.
0: Claro, entón, pero nabos como navales.
1: Como navales, claro.
0: Vale. Entón na miña zona dins os nabos, vale. Entón é máis igual a nabos que a navizas, entón. Vale.
1: Tamén, por exemplo, a maioría din a semilla, nos decimos a naviña.
0: A naviña, ves? Pois tampouco escoitara, mira, non ves?
1: Claro. na viña de Naval ou na viña de Naval, chamamos.
0: Claro, claro, non ves? É que isto hai libros moitos, hai xente que se parou a ir polas diferentes zonas, que me parece precioso, a escoitar a xente e ir anotando como se chama cada... Que palabras diferentes utilizan, é a verdad que isto, a mí é que me encanta isto. Pero bueno, imos a canción, que senón me vou liar co tema de filoloxía, e imos coa música. Que poñemos entón, Suso?